ᱜᱩᱱ ᱵᱤᱨᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱣᱟᱜ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱝ ᱨᱚᱲᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱩᱱ, ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱨ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱧᱮᱱᱮᱞ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮ ᱞᱮᱠᱷᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱟᱯᱲᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱾